0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
1: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی، ہانے پہنجی اسکن کے لیو ایک نو گلو پیش آہے وائٹ ایج بیوٹی کریم، اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش، سافٹ ایں گلوئنگ۔ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک، روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ، ہانے تھیو خوبصورت تھین بدی کا آسان۔ وائٹ ایج بیوٹی کریم، خوبصورتی جے کا چمکے ہر دی، بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایج بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ۔ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ۔ وائٹ ایش بیوٹی کریم، گلوئنگ اسکن جو راز۔ ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان۔
2: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔
3: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
4: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जी एफ एम मातली बदीन।
3: बसि पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
3: जी एफ एम रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: نس بکاری سان ہن نمبر تے رابطہ کندا
1: 0331252578 6.
0: جی ہاں بڑی 331 25 25 786.
1: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک
0: سندھ جو آواز.

قومی اسمبلی میں نئے مالی سال جی بجٹ تے بحث. اپوزیشن ممبرز پاراں ملک اندر وڌندڑ مہانگائی تے ضابطو آنن جو مطالبو. ایم این اے شاہد کھٹک چیو تو ملک میں گاٹے ٹوڑ مہانگائی ہے. تیل جا اگھ تاریخ جے بلند ترین سطح تے آہن. وچولے طبقے جی استعمال جو شیوں بھی مہانگی تھی ویوں آہن. گھٹ آمدنی وارا پریشان آہن. عثمان بادینی جو چوڑ ہو تو بلوچستان میں موجود معدنیات سے پاکستان جو قرض ختم تھی سکے تو. گوادر پورٹ تے 25 سال کھان ہلے پیو اتاں جے مانن کے پین جو صاف پانی بھی نہ ملی سکیو. نون لیگ جے جمال خان کاکڑ جو چوڑ ہو تو بلوچستان میں امن کے ترجیح دینی وجے. اتاں جا مانو ہان امن چاہن تھا.